0: прийду і тебе не пущу. Хочеш мене старенького, та й покинуть на біду.
1: Хочеш мене старенького, та й покинуть на біду.
0: Куплю то